0: Radio Zadar.
1: Moje ime je Bobby i dok ležim u sobi mirno i bez tona s plafona me gleda ona. Jedna mala muva uvijek mene čuva, mirno i bez tona s plafona me gleda ona.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Čuješ li jauke srca kad zaplače?

novi dan, često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po staru i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Toomey. Have a great day.
1: Slušate ljetni pregled najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta.